Asibingelele sikwamukele ohlelweni lezindaba zomphakathi zanamuhla igama ngingubusisiwe ngokwamkhize isibongo kulesihlanuke namhlanje sivala iviki umhlaka 21 ku-August 2026 soba nawe kusukela manje kuyezeke ubumbana ihora lesithupha ekuseni uzamazama ke bekade ehleli nawe siyabonga kakhulu sikhona ke izindaba njengenjwayelo ke sesikwethulele zona masivula uhlelo ngalo ke ulesihlanu siphinde sibe nalo nje solubheka sithi halamuzi kwesuke ezichamile futhi nakulona ke iviki isuke siliphothula lanje njoba ke kuye kwaba ke olunye lwezindaba ke zezashaqisa zokuboshwa ke kwemfana ke oneminyaka eyishumi nesithupha obudala lapha ke esifundazweni Western Cape solo ngoba ingxenye yenkundla yezokuxhumana ngobuchwepheshe ekhanda isabalalise ke izithwebulo esihlukumeza ngokucansi ke izingane ezigqugquzele nalo ke udlame lomfana ke uboshwe emva kophenyo belenziwa inhlaka ezehlukene zomthetho okuhlanganisa ne-FBI kanti vele enkantolo kulona ke iviki leli njoba ke NPA ithi ke amacala abhekene nawo angase ke akhuphuke ke njoba kwamanje sayishumi nanhlano emva kwaso lesisigameko kuye kwakhona ukukhathazeka kakhulu azi ke cishe wonke umuzi onengane ingane nengane kulowo muzi isuke inawo makhale khukhwini njoba sibuza ke futhi ke namuhle ukuthi uluphulwazi onalo ngezinkundla ezivakashelwa izona ingane kubona ke omakhale khukhwini laba nokuthi ke la ukunqanda kanjani ukuthi ayivakashele ke izinkundla ezingaba ke ingozi nakiyona ke ingane njoba ke silibheka loluda bamsolibheka futhi ke nazo ke isihambeli zethu ngokuhamba kwesikhathi ngabe uqala ke uthumela umbono wakho kuzona ke izindlela ke sixhumana ngazo nawe la ohlelweni @causesa izindaba zomphakathi cause FM nakona ke ama voice notes abajijeli ke bazoqala ke bebesiqoqela yona ke imbono yakho ke kulona lolu daba la ukuthi uqinisekisa kanjani ukuthi ke ingane ayivakashele izinkundla ezoba ke ubungozi kuyona nanokuthi unalo na ulwazi lokuthi ivakashela ziphi izinkundla ekuzona ke izinkundla ke zokuxhumana udaba esibhekana nesifiso soke kuzwa ke kuwena isimo sezulu sikhona uvukani wakamkhize uzokwazisa ukuthi izitimela zihamba kanjani okwamanje ke la siqale kona ma zingaphansi naphezulu okushisa sathola lapha kwizangoma zezulu zaka South African Weather Service.